Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Staras! Sta